Robin says Monica Fortuo. So Benny. Niwama. Bishop Martin Fortuo. Ne who can in your mind? They won't change in a yet Johnny Abatua. Soon soon conchrome. Hallelujah. I'm soon soon soon conchrome. Minya me hum wanya go pour dio. No ne bosha nya go pour na she ne mabo. Uzun kun kun tina yi huas wanya yi se janka. Nam Kristo se Kristo se bi ko me nya mo se janka da. Ma hum kun kun no a ne mabetna. Me ka ka bon dia ba kan chiri bu nyinara. Ma hum kun kun kun wa no betna. Tuana mo kama kama kama zisi ni ekron kasaba wote unene dani hodi chira wo yema ehinta wo ye ye ni ye ni na mo unhunu ni nyame huma wasem eya ni nyame huma wasem eya unkongron si wiasi ntumi anye no se enino ni nshanka ye awade a twi yam fam ne ho no dinti konkonu oni enati ye otie mu ni abetina se ohuna na sam enyadi on ehunu nyadi nkra maso ma ho kwan wo bu bra se de awade pese wo bu bra